tsene swaku show mara swa kahle ka xiberetana va famisana kahle na manri eka miswa sukana na munhla va kumenda rimbiri wa tibelezi mixeri eku bile kahle ya wara ya manalo ngari awara ya kume famba swonga mixeri wa ni eka nokonoko ei xitsonga top 20 eka bolo tshilana kahle swinene ngopfu mdlibela wa kahle nje mavona loko hi ri mitlangwini hey ku ri soka ku hi soko xilamu ngweta hey mi hlaketelela hey hi ku a yi kho yi nga ta chuwa nyamo ya so ndo so fana swititimela swinene mfanele mi tirhisana tibhaka leti ta ti ayisaleswi ta supha micatwini ku dyiwa leti mara wa micatwini ku dyiwa leti mara kuma va vitana khetaling va ta swi mbonyiwini mapani se ya dya swichuwini wa ongari wa kaya wae va landza nyama yi chuwina nde nyama yi bonyo chuwa he tantsatsalasandlani xavalala va kuma njhiyanjhiya va swika makhamu vo mihanyi xiperatano va ku cuma afrika-dzonga siku landza kahle la ka nkandziyiso wa rito eka nambara 060-8875-942 afrika-dzonga i twa leswaku u tiphina kahle hi vunanga u ri kwini twana leyi

Isinwe nir kwala malongo nikaningi sala DCR nir na kwa ndangano narito na mana pariso ni nyedisa ni kwa birthday pariso imwe tuwa ye na wanango akuli.

0: Namuntlha si wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
1: 0608075925 Intombi ya baba lewani iRosemary ka sokora namuntla mara nakutshemba nakumela ku ra ikhona man n'wina mi tiphinini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608075942 leyiwani hi yona nambara leyi mina n'wiki yi famba kahle hi yona mo ni khoma kahle laniwani muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahee manmary
1: ahee minjhani
2: i pfukini hi kulu
1: i pfukini

shika kumagumo mjara wa mpango zemse mano wota kisiti fama kwa maketo geto kuchicha kuchicha kuchicha kuchicha kuchicha.

Nie, Ania. Kambe botswana tsabe le mbotisa go kambe gonga le ya inga tsariwa la ka khombi ya mwana swiku yini swiku yini. Ka komitsa mintela na story nyana chinwana ja kahle ngopfu. Igonga le ya mwana.

hi la kotaku hi zozen sengere super beat kwalano ka album leyi nga thiwa ku vana va muthu volume 19 kambe trekelani ku bela yona i thiwe ku tifuni ebo ya ku bombisiwa katara laya wa swi twa ku tirhisiwa xikili xa mafayelele ya katara hi ndlela yaleyo wena mixi ro munhu saseka ya wini ya mahlweni.

Sumra kahle mingzi roji zirfam nerder haso kahle fele kila king muna dar sumra kona trueke vi tuwa guang kuba jaya ne loke lam tukahle mingzi roji zirfam king muna dar umwan kanka roso swan anga ama hungwi ni sinene ngo puba kom sen magenta kwa kwa kuna sumwana sumwan asule kwa min kahle fele ke entlin ka kampan liya ye na liya kuna kampan tukari lete owa owa kuti mali mali nyana tungwana kwa kwa la mata ozen mosla sinene ngo mingzir kaske entlin ale okay Nevan kanem am kena kahle mingsi roji zirfam eka matambia sukurana mwotla hantlen ka raja shamhashi nikuwa na mejara kama toze mnyenge ntima pochikoza mniswa mpula mwama teka nsati remi hii na lawa ya wakunisa kahle mpula lia ya shi nkume nkona ka radio wen nkona ka wireless ya wena nikuwa eka grand form ya wera simu nika am kena kahle rola mingsi eka matambia sukurana mtarsi musika kahle ka DJ zinle risi mwuri tuwege vitu wakubaba hilwa fam sana kahle na DJ Laze fang chur kona ndin karasimu na toman white kona ndin karasimu wateva

yakar wa mina kwako 9 minutes past the 9 wena mixer runo sase kan kan kwa ni buina kambe e kana ngono kwa ta chigaza ntsena wena mixer runo runo sase ka kuswa kwala ka wara nka ya until 12 midnight kare mina DJ kwa mtan kan kensa sene ne kuswa la ka tonsi man sama tons ta boya ta teka wa ngi sirba wa na leka 3 to 6 ga morning birds tani tolo belo wa stiva le chaku nku amukela endlela liya ya ku hakinula wena mixire ho mno sa seka setwana na mutele chaku ikinula endlela yila ka nongono kwa ta chigaza ni kana ku hinko ku ku kwa la me ikoma ka meri kona ku ya ku hamba hamba na ka matiko wena mixire ho mno sa seka Eta mene swimwe dipine nongonongo utwele swa ku DJ Kwamza utiya ku khomeli playlist ya mshaka moni madyambu ya namuta wena mixire umno sasaeka. Ku teke ku kumba obetingovini ndlela leyi va ku wani venga.

ya na ku tsheba leswaku loko risimu leri fika emakomo hayi kona ntaba seni kanti hlanganisa na n'wina la moyeni va yingiseri va GCR vo randeka o saseka angibona the king sarele xirinda uyimi kulunga wena mixire wa mo saseka ku munandi ediphineni yi trekeleyo.